Libra nos quaesimos domine bonibus malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.